0: सर्व लोक त्योहर जन रह तो अंजन कीर्तन केवल बखियान ग्रस्त में सोई निर्वाण एक ऊपर जी जन किया सतिस की कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिसमन भूख नान किसन लागे दुख जिसको हर प्रम अंचित आवे सो संत सुहेला नहीं डुलावे जिस प्रभु अपना कृपा करे सो शिव को किसते डरे जैसा सा तैसा दुष्ट आया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सी जिया गुरु प्रसाद सबू जिया जब देखो तब सब किच मूल नानक सो सुखम सो ये सूल न कि जन्म न किच मरे अपन चलता पी करे आवन जावन दृष्ट अंदृष्ट आज्ञा कार्य तारी सब श्रेष्ठ आपे आप सगल में आपन जूत राजताप प्रताप अपना सी नाई किच खंड धारण धारे ब्रह्मंडल कवे प्रभु प्रताप आप जुपाए नानक जाप जिन प्रभु जाता सो सुभावंत सगल संसार दुर तिनवंत प्रभु के सेवक सगल उदारण प्रभु के सेवक दुख विसार आपे मेले कृपाल गुरु का सब जप है निहाल उनकी सेवा सूरी लागे जिसनु कृपा करे बड़ पागे नाम जप पावे विश्राम नानक जिन पुर को तुम कर मान जो कुछ करे सुप्रभ के रंग सदा सदा बसे हर संग सह सुभाय हुए सो हुई करने हर पहचाना सो प्रभु का किया जन मीठ लगाना जैसा सत है सा दृष्टाना जिस ते उपजे जिस माय सुमायो सुख निधान उन्हु बने आए आपको आप दिन मान नानक प्रभ जन एक को जान श्लोक सर्व कला भरपूर प्रभृ साजन अनहार जा कै सिमरन उदरी नानक सुबलिहार अष्टपदी टूटी गांड नहार गोपाल सर्व जी आया पे कृपाल सगल की चिंता जिस मन बाई तिस ते व्यर्था कोई नाही रे मन मेरे सदा हर जाप बनासी प्रभ आपे आप अपन किया कछु न होए जिस सो प्राणी लुचे कोय तिस बिना ही तेरा किछ काम गत नानक जपे कर नाम रूपवंत होए नाही मोह है प्रभ की जो सगल कट सो है धनवंता हुए क्या को गर्व है जा सब किस तिसका दिया दर्व है सूरा जी को कहा वह प्रभ की कला बिना कहता है जी को हुए पैदा तार किस देन हार जानेगा वार जिस गुरु प्रसाद टूटे हो रोग नानक सोजन सुधा रोग जो मंदिर को था मैं थम मनो त्यो गुरु का शब्द मन थम मनो जो पाखान नाव चढ़त रह प्राणी गुरु चरण लगत निष्ठा रह ज्यो अधिकार दीपक प्रकाश गुरु दर्शन देख मन हो बिगास ज्यो माओ ध्यान में मार्ग पावे त्यो साधु संग मिल जोत प्रगटावे तिन संतन की बात छो तूर नानक की हर लोचा पूर मन मूर्ख काहे बिललाई है पूर्व लिखे का लिखिया पाई दुख सुप्रव देव नहार अवर त्याग तू तिसे चितार जो कछ करे सोई सुखमान भूला काहे फिरै जान कौन बसताई जे संग लपटो रस लोभी बतंग राम नाम जब हृदय माहि नानक वचिति कर जाए जिस वक्र को लैन तू आए राम नाम संतन कर पाया तज मान लिहो मन भूल राम नाम हृदय में तोल लाद के सुनते संचार अवर त्याग विखिया जंजाल तन तन कह सब कोय भूखो जल हर दर कह सोए हुआ पार बिरला व्यापार है नानक ता कह सद बलिहार है चरण साध के तो पियो अर्प साधु को अपना जियो साध की धूर करो स्नान साधु पर जाइये कुर्बान साध सेवा बट भागी पाई है साध संग हर कीर्तन गाये अनक विघ्न ते साधु राखे हर गुण गाय अमृत रस चख है ओट गई संत है दरियाया सर्व सुख नानक ते पाया मृतक को जीवालन हार भूखे को देवता दार सर्व निदान जाके दृष्टि वाहे पूर्व लिखे का लेना पाए सब किस किसका करने जो किस बिंदु सर हुआ न हो जप जन सदा सदा दिन रहनी सब त्योच निर्मल करनी कर कृपा जिसको नाम दिया नानक सोजन निर्मल थिया जा क्या मन गुर की प्रतीत तिस जन आवे हर प्रपचीत भगत भगत सुनिए त्यो लोए जा कर हृदय जा कह हृदय को हुए सच करनी सचता की रहत सच हृदय सतमु कहत सची दि सच आकार सच वर्त सच अपसार पार ब्रह्म जिन सच कर जाता नानक सोजन सच समाता श्लोक रूप न रेख न रंग किछ त्रिगुण ते प्रभ भिन्न तिस हे बुझाए नानका जिस हुवै सो प्रसन्न अष्टपदी अवनाशी ब्रह्मन मैं राख मानु की तू प्री त्याग दृष्टि पर नाही किच कोई सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गैर गंभीर गही सुजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद कृपा निधान दयाल बख्शंद साथ तेरे की चरणी पाओ नानक मन हो न राह मन सा पूर्ण सरण जो जो कर पाया सोई हो हरण भरण जाकर नेत्र हो तिसका मंत्र जान हो रण द्रु मंगल सजा कह सर्व सुख सुनिए करता कह राज में राजोग में जोगी तब मैं तपी सुरविष्ट में भोगी त्याय त्याय भक्त सुख पाया नानक तिस पुरुष का किन अंत न पाया जा की लीला की मित नाही सगल देव हारे व गाहे पिता का जन्म के जान भूत सगल पुरोई अपने सोत ਸਮਤ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਜਿਨ ਦੇ ਜਿਨ ਦਾਸ ਨਾਮ ਧਿਆਵੈ ਸੀ ਤਿਉ ਗੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਕੋ ਪਰਮਾਇ ਜਨਮ ਮਰੈ ਫਿਰਿਆ ਵੈ ਜਾਇ ਊਚ ਨੀਚ ਤਿਸਕੇ ਅਸਥਾਨ ਜੈਸਾ ਜਨਾਵੈ ਤੈਸਾ ਨਾਨਕ ਜਾਨਾ ਨਾ ਰੂਪ ਨਾ ਜਾ ਕੀ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਭੇ ਕਰੈ ਇੱਕ ਰੰਗ ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕਿਨੋ ਵਿਸਾਰ ਪ੍ਰਭ ਨਾਸੀ ਏਕ ਅੰਕਾਰ ਨਾਨਾ ਸਲਤ ਕਰੇ ਕਿਨਵਾਏ ਪੂਰੇ ਹੋ ਪੂਰਨ ਸਭਾਏ ਨਾਨਾ ਵਿਦ ਕਰ ਬਣਤ ਬਣਾਈ ਆਪਣੀ ਕੀਮਤ ਆਪੇ ਪਾਈ ਸਭ ਘਟ ਦਿਸਕੇ ਸਭ ਤਿਸਕੇ ਠਾਓ ਜਪ ਜਪ ਜੀਵੈ ਨਾਨ ਕਰਨਾਓ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਗਲੇ ਜੰਤ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸਿਮਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਨਣ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਆਗਾਸ ਪਾਤਾਲ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਸੁਗਲ ਆਕਾਰ ਨਾਮ ਕੇ ਧਾਰੇ ਪੁਰੀਆ ਸਭ ਭਵਨ ਨਾਮ ਕੇ ਸੰਗੁਦਰੇ ਸੁਨ ਸ੍ਰਵਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਲਾਏ ਨਾਨਕ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੈਂ ਸੋਜਨ ਗਤ ਪਾਏ ਰੂਪ ਸਤ ਜਾ ਕਾ ਸਤ ਸਥਾਨ ਪੁਰਖ ਸਤ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਰਤੂਤ ਸਤ ਸਤ ਜਾ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਤ ਪੁਰਖ ਸਭ ਮਾਏ ਸਮਾਣੀ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਉਤਪਾਤ ਸਤ ਕਰਮ ਜਾ ਕੀ ਰਚਨਾ ਸਤ ਮੂਲ ਸਤ ਸਤ ਉਤਪਾਤ ਸਤ ਕਰਨੀ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਜਿਸੇ ਬੁਝਾਏ ਤਿਸੈ ਸਭ ਭਲੇ ਸਤ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੁਖਦਾਇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਏ ਸਤ ਬਚਨ ਸਾਧ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਤ ਤੇ ਜਨ ਜਾ ਕਰ ਜੈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਸਤ ਨਿਤ ਬੁਝੈ ਜੇ ਕੋਇ ਨਾਮ ਜਪਤਾ ਕੀ ਗਤ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸਤ ਕੀਆ ਸਭ ਸਤ ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਆਪਣੀ ਮਿਤ ਗਤ ਜਿਸ ਕੇ ਸਿਰ ਸੁ ਕਰਨੈ ਹਾਰ ਅਵਰਨ ਬੂਝ ਕਰਤ ਵਿਚਾਰ ਕਰਤੇ ਕੀ ਮਿਤ ਨ ਜਾਣੈ ਕੀਆ ਨਾਨਕ ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੈ ਸੋ ਵਰਤੀਆ ਬਿਸਮਨ ਬਿਸਮ ਭੈ ਬਿਸਮਾਦ ਜਿਨ ਬੁਝਿਆ ਤਿਸ ਆਇਆ ਸਵਾਦ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਰੰਗ ਰਾਜ ਜਨ ਰਹੇ ਗੁਰ ਕੈ ਬਚਨ ਪਦਾਰਥ ਲਏ ਹੋਏ ਦਾਤੇ ਦੁੱਖ ਘਟ ਨਹਾਰ ਜਾ ਕੈ ਸੰਗ ਤਰੈ ਸੰਸਾਰ ਜਨ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕਲੀ ਵਿਲਾਗੀ ਗੁਣ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀਰਤਨ ਜਨ ਗਾਵੈ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸਲੋਕ ਆਦ ਸੱਚ ਜੁਗਾਦ ਸੱਚ ਹੈ ਭੇ ਸੱਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਭੇ ਸੱਚ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਚਰਨ ਸਤ ਸਤ ਪਰਸਨਹਾਰ ਪੂਜਾ ਸਤ ਸਤ ਸੇਵਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਤ ਸਤ ਪੇਖਨਹਾਰ ਨਾਮ ਸਤ ਸਤਿਆਵਨਹਾਰ ਆਪ ਸਤ ਸਤ ਸਭਧਾਰੀ ਆਪੇ ਗੁਣ ਆਪੇ ਗੁਣਕਾਰੀ ਸ਼ਬਦ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭਕਤਾ ਸੁਰਤ ਸਤ ਸਤ ਜਸ ਸੁਣਤਾ ਬੁਝਣ ਹਾਰ ਕੋ ਸਤ ਸਭ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹਿਰਦੈ ਜਿਨ ਮਾਨਿਆ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਤਿਨ ਮੂਲ ਪਛਾਨਿਆ ਜਾ ਕੇ ਹਿਰਦੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪ੍ਰਭ ਆਇਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਤਿਨ ਮਨ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਨਿਰਭਉ ਹੋਏ ਬਸਾਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਏ ਸਮਾਨਾ ਬਸਤ ਮਾਹਿਲੇ ਬਸਤ ਵਡਾਈ ਤਾਕੋ ਭਿੰਨ ਕਹਿਣਾ ਜਾਈ ਪੂਜੈ ਬੂਜਨ ਹਾਰ ਵਿਵੇਕ ਨਾਰਾਇਣ ਮਿਲੇ ਨਾਨਕੇਕ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕਾ ਸੇਵਕ ਸਦਾ ਪੂਜਾਰੀ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਹੈ ਮਨ ਪ੍ਰਤੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੇ ਸੇਵਕ ਨਿਰਮਲ ਰੀਤ ਠਾਕੁਰ ਕੋ ਸੇਵਕ ਜਾਣੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸੇਵਕ ਨਾਮ ਕੈ ਰੰਗ ਸੇਵਕ ਕੋ ਪ੍ਰਪਾਲਨਹਾਰਾ ਸੇਵਕ ਕੀ ਰਾਖੈ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਸੋ ਸੇਵਕ ਜਿਸ ਦਇਆ ਪ੍ਰਭ ਧਾਰੈ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸਾਧ ਸਾਧ ਸੰਭਾਰੈ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕਾ ਪਰਦਾ ਢਾਕੈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਸਿਰ ਪਰ ਰੱਖੈ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਕੋ ਦੇਹ ਵਡਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪਾਈ ਆਪਣੇ ਸੇਵਕ ਕੀ ਆਪਤ ਰੱਖੈ ਤਾਂ ਕੀ ਗਤ ਮਿਤ ਕੋਈ ਨਾ ਲਾਖੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕੋ ਕੋ ਨਾ ਪਹੁੰਚੈ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸੇਵਕ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਲਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸੋ ਸੇਵਕ ਦਹਿ ਜਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਨਿੱਕੀ ਕੀਰੀ ਮੈਂ ਕਲ ਰੱਖੈ ਭਸਮ ਕਰੈ ਲਸਕਰ ਕੋਟ ਲਾਖੈ ਜਿਸ ਕਾ ਸਾਸ ਨ ਕੱਢਤਾ ਪੂਤਾ ਕੋ ਰੱਖ ਦਿਕ ਰਹਾਤ ਮਾਨਸ ਯਤਨ ਕਰਤ ਬਭਾਤ ਤਿਸਕੇ ਕਰਤ ਬਿਰਥੇ ਜਾਤ ਮਾਰਨ ਰੱਖੈ ਵਰਨ ਕੋਈ ਸਰਬ ਜੀਆ ਕਾ ਰਾਖਾ ਸੋਏ ਕਾਹੇ ਸੋਚ ਕਰੈ ਰੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਜਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਬਲਕ ਵਿਡਾਣੀ ਬਾਰੰਬਾਰ ਬਾਰ ਪ੍ਰਭ ਜਪੀਐ ਪੀ ਅਮ੍ਰਿਤਿ ਮਨ ਤੰਤਰ ਪੀਏ ਨਾਮ ਰਤਨ ਜਿਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਾਇਆ ਤਿਸਕੇ ਚਵਰ ਨਾਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਇਆ ਨਾਮ ਧਨ ਨਾਮੋ ਰੂਪ ਰੰਗ ਨਾਮੋ ਸੁਖਰ ਨਾਮ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾਮ ਰਜੋ ਜਨ ਤ੍ਰਿਪਤਾਨੀ ਮੰਤ ਨਾਮੈ ਨਾਮ ਸਮਾਨੀ ਉਠਤ ਬੈਠਤ ਸੋਭਤ ਨਾਮ ਕਉ ਨਾਨਕ ਜਨ ਕੈ ਸੁਦਕਾਮ ਬੋਲੋ ਜਸ ਜੀਵਾ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੀ ਨੀਦਾਤ ਕਰੈ ਭਗਤ ਆਤਮ ਕੈ ਚਾਏ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਸਿਉ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਜੋ ਹੋਆ ਹੋਵਤ ਸੋ ਜਾਣੈ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣੇ ਕਾ ਹੁਕਮ ਪਛਾਣੈ ਤਿਸਕੀ ਮਹਿਮਾ ਕੌਣ ਬਕਾਨੋ ਤਿਸਕਾ ਗੁਣ ਕਹਿਕ ਨਾ ਜਾਣੋ ਆਠ ਪੈਰ ਪ੍ਰਭ ਸਹਿ ਹਜੂਰੇ ਕਉ ਨਾਨਕ ਸਹੀ ਜਨ ਪੂਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤਿਨ ਕੀ ਉੱਠ ਲੇ ਮਨ ਤਨੇ ਆਪਣਾ ਤਿੰਨ ਜਨ ਦੇ ਜਿਨ ਜਣੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਪਛਾਤਾ ਸੋ ਜਿਨ ਸਰਬ ਤੋਕਾ ਦਾਤਾ ਤਿਸਕੀ ਸ਼ਰਨ ਸਰਬ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਿਸਕੇ ਦਰ ਸੁਪਾ ਮਿਟਾਵੈ अवर स्यान सगली चाड तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान न हो
1: नानक तिस जन के पूजो सत पैरा सलोक पुरख जिन जाने सतगुरु तिसका नाओ तिसके संग सिख उदरे नानक हर गुण गावट भरी सतगुर सेकी करे प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सेकी गुर दुरमत मलहरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुर सेके बंधन काटे गुर का सिख बकार ते हटे सतगुर सेको नाम तन दे गुर का सिख उड़ पागी है सतगुर सेख का हलत पलत सवारे नानक सतगुर सेको जी नाल समारे गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आज्ञा मन में सहे आपको कर कछ न जनावे हर नाम रे सत्यावे मन बेचे सतगुर के पास के सेवक के कार्य रास सेवा करत हुए ने कामी जिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा ये साफ करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बीस बिसवे गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुरु हृदय हरनाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्वदान जी का दाता आठ पैर पार मुर्ता ब्रह्म जन जन ने पार ब्रह्म एक आप ने के परम सह स्याण दया न जाइए नानक ऐसा गुर पागी पाइए सफल दर्शन पेख पनीत परस चरण का निर्मलतीत पेट संग राम गुरवे पार ब्रह्म की दर्ग गवे सुन कर वचन कर न गाने मन संतोख आत्म पचाने पूरा गुर आख्यो जा का मंत्र अमर दृढ़ पेख्यो संत गुण बयन कीवत ने पाए ना जिस पावे ते लै मिलाए जीवा एक पुस्तक अनेक सात पुरख पूर्ण विवेक काहू बोलना पौष्ट प्राणी अगम्य गोचर प्रभु निर्वाणी निराहार निर्वैर सबदाई ता की कीमत इन्हें न पाई अनक भगत बंधनित करे चरण कमल हृदय स्मरे सद बलिहारी सतगुरु अपने नान जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जतने विवरस पावे जन कोवे अमृत पीवे अमृत सोए उस पुरख का ना ही करे विनाश जाके मन परटे गुणतास आठ पैर हर का नाम ले सच दे सेव को दे मोह माया के संग लीप मन में राखे हर हरेक अंधकार दीप प्रगासे नानक परमो दुख तेना से तौ तुम्हें ठांड वरताई अंध पया दुख नाठे पाई जन्म मर के मिटे अंधे से साधु के पूर्ण से पाओ चुका निरपोह बसे सगल ब्याज मन ते खै नसे जिसका सा तिन कृपा तारी साध संग जप नाम रारी तित पाई चूके परम गौण सुन नानक हर हर ज श्रवण निर्गुण आप सरगण पी हुई कलाकार इन सगली मोही आपने चित प्रा बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा ना ही कोई ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਸੋਏ ਓਤ ਪੋਤ ਰਵਿਆ ਰੂਪ ਰੰਗ ਪਏ ਪ੍ਰਗਾਸ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਰਚ ਰਚਨਾ ਆਪਣੀ ਕਲ ਧਾਰੀ ਅਨਕ ਬਾਰ ਨਾਨਕ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸਲੋ ਸਾਥ ਨ ਚਾਲੈ ਬਿਨ ਭਜਨ ਵਿਖਿਆ ਸਗਲੀ ਸ਼ਾਰ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਕਮਾਉਣਾ ਨਾਨਕ ਤੋ ਤਨਸਾਰ ਅਠ ਫਰੀ ਸਾਂਝ ਨਾ ਮਿਣ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਏਕ ਸਿਮਰ ਨਾਮ ਧਾਰ ਔਰ ਪਾਪ ਸਾਮੀਤ ਵਿਸਾਰੋ ਚਰਨ ਕੌਣ ਰਿਦ ਮਿਰਦਾਰੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸੋ ਪ੍ਰਸੁਰਤ ਰਿੜ ਕਰ ਗਉ ਨਾਮਰਤ ਏ ਤਨ ਸੰਚੋ ਹੋ ਭਗਵੰਤ ਸੰਜਨਾ ਕਾ ਨਿਰਮਨ ਏਕ ਆਸ ਰਾਖੋ ਮਨਵਾਏ ਸਰਬ ਰੋਗ ਨਾਨਕ ਮਿਟ ਜਾਏ ਜੇ ਧਨ ਕੋ ਚਾਰ ਗੁਣ ਧਾਵੇ ਸੋ ਧਨ ਹਰ ਸੇਵਾ ਤੇ ਪਾਵੇ ਜੇ ਸੋ ਕੋ ਨਿਤ ਬਾਛੇ ਮੀਤ ਸੋ ਸੁਖ ਸਾਧੂ ਸੰਗ ਪ੍ਰੀਤ ਜੇ ਸੋਭਾ ਕੋ ਕਰੇ ਭਲੀ ਕਰਨੀ ਸਾ ਸੋਭਾ ਪਜ ਹਰ ਕੀ ਸਰਨੀ ਅਣ ਕੋ ਪਾਵੀ ਰੋਗ ਨ ਜਾਏ ਰੋਗ ਮਿਟੇ ਹਰ ਔਖਦ ਲਾਏ ਸਰਬ ਨਿਧਾਨ ਮੈਂ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਜਪ ਨਾਨਕ ਦਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਨ ਪ੍ਰਬੋਧੋ ਹਰ ਕਹਿ ਨਾਏ ਲੈ ਜਿ ਤਾਵਤ ਆਵੇ ਠਾਏ ਤਾ ਕੋ ਬਿਘਨ ਲਾਗੇ ਕੋਏ ਜਾ ਕੇ ਬਸੇ ਅਰ ਸੋਏ ਕਾਲ ਤਾਤੀ ਠੰਡਾ ਨਾਓ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਓ ਪੋ ਬਿਨ ਸੇ ਪੂਰਨ ਆਸ ਭਗਤ ਪਾਏ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਤਿਤ ਕਰ ਜਾਏ ਬਸੇ ਅਵਨਾਸੀ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਾਟੀ ਜੰਪਾਸੀ ਤਾਤ ਵਿਚਾਰ ਕਹਿ ਜਿਨ ਸਾਚਾ ਜਨ ਮਰੇ ਸੋ ਕਾਚੋ ਕਾਚਾ ਆਵਾਗਮਣ ਮਿਟੇ ਪ੍ਰਭ ਸੇਵ ਆਪ ਤਿਆਗ ਸਰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਇਉਂ ਰਤਨ ਜਨਮ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰ ਹਰ ਹਰ ਸਿਮਰ ਪ੍ਰਾਣ ਉਧਾਰ ਅਣਕ ਪਾਵ ਨ ਛੂਟਣ ਹਾਰੇ ਸਿਮਰ ਸਾਧ ਵੀਰ ਵਿਚਾਰੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨ ਲਾਏ ਮਨ ਬਚਤ ਨਾਨਕ ਪਲ ਪਾਵੇ ਸੰਗ ਨ ਚਾਲਸ ਤੇਰੇ ਧਨਾ ਤੂੰ ਕਿਆ ਲੁਟਾਵੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾ ਸੁਤ ਮੀਤ ਕਟਮਰ ਬੰਤਾ ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਤੁਮ ਕੌਣ ਸੁਨਾਤਾ ਰਾਜ ਰੰਗ ਮਾਇਆ ਵਿਸਤਾਰ ਇਨ ਤੇ ਕਹੋ ਕੌਣ ਛਿਟਕਾਰ ਆਸਤੀ ਰਥ ਸਵਾਰੀ ਝੂਠਾ ਡੰਪ ਝੂਠ ਪਾ ਸਾਰੀ ਜਿਨ ਦੀਏ ਤਿਸੇ ਵਿਜੇ ਨਾ ਬਗਾਨਾ ਨਾਮ ਵਿਸਾਰ ਨਾਨਕ ਪਛਤਾਨਾ ਗੁਰ ਕੀ ਮਾਤੂ ਲੇ ਇਆਨੇ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਬੋ ਡੂਬੇ ਸਿਆਣੇ ਹਰ ਕੀ ਭਗਤ ਕਰੋ ਮਨਮੀਤ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏ ਤੁਮਾਰੋ ਚੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲ ਰਾਖ ਮਨਵਾਏ ਜਨਮ ਜਨਮ ਕੇ ਕਿਲ ਵਿਖ ਜਾਏ ਆਪ ਜਪੋ ਔਰਾ ਨਾਮ ਜਪਾਓ ਸੁਨਤ ਕਹਿ ਰਹਿਤ ਗਰ ਪਾਓ ਸਾਰ ਪੂਤ ਸਤ ਹਰ ਕੋ ਨਾਓ ਸਹਿਜ ਸਫਾਈ ਨਾਨਕ ਗੁਣ ਗਾਓ ਗੁਣ ਗਾਓ ਤੇਰੀ ਉਤਰ ਸਮੈਲ ਬਿਣਸ ਜਾਏ ਹਮੇ ਵਿਖਪੈਲ ਹੋਏ ਚਿੰਤ ਬਸੇ ਸੁਖ ਨਾਲ ਸਾਧ ਗ੍ਰਸ ਹਰ ਨਾਮ ਸੰਭਾਲ ਛਾੜ ਸਿਆਣ ਸਗਲੀ ਮਣਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਵੇ ਸਚਨਾ ਹਰ ਪੂੰਜੀ ਸਚ ਕਰੋ ਬਿਹਾਰ ਈਹਾ ਸੁਖ ਦਰਗੇ ਜੈਕਾਰ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰ ਏਕੋ ਦੇਖ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਜਾ ਕੇ ਮਸਤਕ ਲੇਖ ਏਕੋ ਜਪ ਏਕੋ ਸਲਾਹੇ एक सिमर एक को मनमाय, एकस के गुण गावनंत, मंत्र जाप एक पवंत, एको एक एक हरियाप, पूर्ण प्रयो प्रव्याप, अर्क विसार एक ते पहे, एक रात प्राच गए, मंत्र अंतर एक प्रवृत्ता, गुर प्रसाद नानक के जाता श्लोक। फिर तो प्रभ आया पर्या तो शरणाए, नानक की प्रभ बेनती अपनी भगति लाए अटपले, जाच जन चाचे प्रवधान कर कृपा देवर नाम, साजना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर, सदा सदा प्रभु के गुण गाओ, साथ साथ प्रभु तुम्हें त्याओ, चरण कमल से लागे प्रीत, पवित करो प्रभु की नित नीत, एक ओट एक आधार नानक मांगे ना प्रसार, प्रभु की दिट महासुखोए, अरस पावे बिरला कोए, जिन चाख्या से जंत उतारने, पूर्ण पुरख नहीं डलाने, सुपर परे रेवरा संग, उपजे चाओ साध के संग, परे शरण आण सब त्याग, अंतर प्रकाश अंत लाग, बड़ भागी जपिया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुखोए, सेवक की मनसा पूरी पई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन को प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुगजन पया, जनम मरण दुख प्रम गया, एच पुन्नी सरदा सा पूरी, राव रिया सार संग जुरी, जिसका सा तिन लिया मलाए, नान भक्ति नाम समाए, सो क्यों बिसरे ये काल न पाने, सो क्यों बिसरे ये किया जाने, सो क्यों बिसरे ये सब कह दिया, सो क्यों बिसरे ये जीवन जिया, सो क्यों बिसरे यगण में रखे, गुर प्रसाद को बिरला लाके, सो क्यों बिसरे ये विखते काढ़े, जन्म जन्म का टूटा गाढ़े, गुरपुरे ताते बिजाया, प्रभ अपना नाल जन त्याया, साजन संत करो एक काम, आं त्याग ये प्रणाम, सिमर सिमर सिमर सुख पाओ, आप जपो औरा नाच पाओ, भगत पाए तर ये संसार, बिन भक्ति तन हो सीचार, सर्व कल्याण सुगनिध नाम, बूट जात पाए विश्राम, सकल दुखा होत नास, नानक नाम जपो गुणतास, उपजी प्रीत प्रेम रस जाओ, मन तन अंतर एही सुहाओ, नेत्रोपेख दर्शक होए, मन विकसे सा चरत होए, पग जना के मन तरंग, बिरला को पावे संग, एक बस दीजिए करमया, गुर प्रसाद नाम जप लया, ताकि उपमा कही न जाए, नान करेहा सर्व समाए, प्रभु शंद दीन दयाल, भगत वछल सदा कृपाल, अनाथ नाथ गोबिंद गोपाल, सर्व कटा कर्त कृपाल, आद पुरुष कारण करतार, भगत जना के प्राणधार, जू जू जपे सोए पनीत, भगत पाए लाए मनहीत, हम निर्गुण यार नीचे जान, नानक तुमरी सरन पुरख पवहान, सर्वे मुख भोग मुह पाए, एक निमक हर के गुण गाए, अणक राज भोग बड़े आई, हर के नाम की कसा मन पाई, वो भोजन का प्रसंगीत, रसना जपती हर हर नीत, पढ़ी सो करने सो बातन मंत, हृदय बसे पूर्ण गुरमंत, सासंग प्रभु द्यो निवास, सर्व सुख नानक परगास। श्लोक सार गुण रंग कर रंकार, सोन समाधि आप, आपन किया नानका, आपे ही फिर जाप।
0: जब अकार कछ न दृष्टिता, आप पुन तब कहते होता, जब तारी अपन सुन समाद, तब बैर विरोध किस संग कमात। जब इसका वर्ण चिन्ह ना जापत, तब हरख सोग कहो किसे व्यापत। जब अपन आप आपार ब्रह्म, तब मोह कहा किस होवत परम। अपन खेल आवर तीजा, नानक करने हार न दूजा। जब होवत प्रभ केवल तनी, तब बंद मुक्त कहो किस को गनी। जब एक हर अगम अपार, तब नरक स्वर्ग कहो कौन अवतार। जब निर्गुण प्रभ सह सुभाये, तब शिव सकत कहो कित ठाय। जब आप है आप अपनी जोत तरै, तब कवन निडार कवन कत डरै। आपन चलताप करने हार, नानक ठाकुर अगम अपार।